0: izbrojim ja ovaca jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi opro noge, nisi opro zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata.

Dobro jutro, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina SAD-a rezultatom 2-0 u 16. finala. Zmajevi su pružili snažan otpor, stvarali prilike i veći dio završnice igrali s igračem više nakon isključenja Folarina Balogona, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Uprkos eliminaciji, izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i

osvojili simpatije navijača borbenim i požrtvovanim igrama. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, koju je započela sastankom članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas su planirani razgovori s predsjedavajućom vijećem ministara Borjanom Krišto te posjeta pripadnicima misije Eufora u bazi Butmir u okviru nastavka dijaloga o evropskim integracijama i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Cestovni saobraćaj u Bosni i Hercegovini zabilježio je pad u prvom kvartalu ove godine uz 15% manje prevezenih putnika i 9% manje prevezene robe u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno, aviosaobraćaj bilježi nastavak rasta. Broj putnika na BK aerodromima povećan je za 14%, a broj letova za 8%. Gradsko vijeće grada Sarajeva nije dalo pozitivno mišljenje na prijedlog urbanističkog plana kantona Sarajevo za period 2016-2036. godina, nakon što je za prijedlog glasalo 12, a protiv 8 vijećnika. Iako mišljenje gradskog vijeća donijeće skupština kantona Sarajevo, dok se do sada i dalje primjenjuje važeći plan za period 1986-2016. godina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po mokrim saobraćajnicama. Širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put N17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ovog četvrtka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po mokrim saobraćajnicama. Širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Branduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put N17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo.

0: najviše talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za jubilarno slavje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kažeš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina SAD-a rezultatom 2-0 u 16. finala. Zmajevi su pružili snažan otpor, stvarali prilike i veći dio završnice igrali s igračem više nakon isključenja Folarina Balogna, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Uprkos eliminaciji, izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i osvojili simpatije navijača borbenim i požrtvovanim igrama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, koju je započela sastankom članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas su planirani razgovori s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto te posjeta pripadnicima misije EUFOR-a u bazi Butmir u okviru nastavka dijaloga o europskim integracijama i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Cestovni saobraćaj u Bosni i Hercegovini zabilježio je pad u prvom kvartalu ove godine uz 15% manje prevezenih putnika i 9% manje prevezene robe u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno, aviosaobraćaj bilježi nastavak rasta. Broj putnika na BH aerodromima povećan je za 14%, a broj letova za 8%. Gradsko vijeće grada Sarajeva nije dalo pozitivno mišljenje na prijedlog urbanističkog plana kantona Sarajevo za period 2016-2036. godina, nakon što je za prijedlog glasalo 12, a protiv 8 vijećnika. Iako mišljenje gradskog vijeća nije bilo pozitivno, konačnu odluku o usvajanju urbanističkog plana donijeće Skupština kantona Sarajevo, dok se do sada i dalje primjenjuje važeći plan za period 1986-2016. godina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po mokrim saobraćajnicama. Širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

pučinama Hvara, na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove,

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
7: Nego ona tebi.
6: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

Dobro jutro, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina SAD-a rezultatom 2-0 u 16. finala. Zmajevi su pružili snažan otpor, stvarali prilike, veći dio završnice igrali s igračem više nakon isključenja Folarina Baloguna, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Uprkos eliminaciji, izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i osvojili simpatije navijača, borbenim i požrtvovanim igrama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas

Bi u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, koju je započela sastankom članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas su planirani razgovori s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto te posjeta pripadnicima misije EUFOR-a u bazi Butmir u okviru nastavka dijaloga o evropskim integracijama i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Cestovni saobraćaj u Bosni i Hercegovini zabilježio je pad u prvom kvartalu ove godine uz 15% manje prevezenih putnika i 9% manje prevezene robe u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno, aviosaobraćaj bilježi nastavak rasta. Broj putnika na BiH aerodromima povećan je za 14%, a broj letova za 8%. Gradsko vijeće grada Sarajeva nije dalo pozitivno mišljenje na prijedlog urbanističkog plana kantona Sarajevo za period 2016-2036. Godina, nakon što je za prijedlog glasalo 12, a protiv 8 vijećnika. Iako mišljenje gradskog vijeća nije bilo pozitivno, konačnu odluku o usvajanju urbanističkog plana donijet će Skupština kantona Sarajevo, dok se do sada i dalje primjenjuje važeći plan za period 1986-2016. Godina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po mokrim saobraćajnicama. Širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Branduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put N17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Trču slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama. Tajne priče o nebu, zvijezdama.

svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Inat kući. Nakon što je Austro-Ugarska monarhija okupirala Bosnu i Hercegovinu, počeli su graditi razne objekte, pošta, zemaljski muzej, pravni fakultet i razne stambene kuće, ali kada su pokušali sagraditi vijećnicu, iskusili su bosanski inat. Htjeli su je sagraditi na desnoj strani rijeke Miljacke, ogromnu građevinu dosad neviđenu u Sarajevu, koja će pokazati moć vladajuće monarhije. Ali, tačna lokacija bila je u posjedu starca Benderije, stanovnika Sarajeva koji nije htio dozvoliti da mu sruše kuću i oduzmu mu zemljište iz bilo kojeg razloga. Kuća je bila njegov unutrašnji mir i nije želio dati. Nakon dugih pregovora, tvrdoglavi čovjek je konačno rekao da će se odreći svoje imovine samo ako mu daju vreću zlatnika i ako mu kuću premjeste čerpić po čerpić na drugu stranu rijeke. Nisu imali izbor nego da urade upravo ono što je on tražio 1895. godine. Od tada Benderina kuća nosi naziv Inat kuća, a 1997. godine pretvorena je u tradicionalni bosanski restoran. Ova građevina je simbol bosanske tvrdoglavosti, prkosa i istrajnosti, pa je nazvana Inat kuća, a predstavlja vrijedan kulturno-historijski spomenik. Priča o Inat kući počela je 1892. godine, kada su austrougarske vlasti odlučile započeti izgradnju vijećnice na Mustaj Pašinom mejdanu, širenju apilskog keja uz Miljacku, a planirani i polazak električnog tramvaja. Realizaciju ovih planova poremetila je kuća koja je izgrađena na desnoj obali rijeke. Inat kuća prvi put je podignuta u 18. stoljeću u vrijeme Osmanlija na desnoj obali Miljacke u blizini korita rijeke. Pošto je Miljacka često bila plavljena, čudo je kako je vlasnik dobio dozvolu da je gradi bukvalno uz rijeku, a da nije imao ni baštu. Sa dolaskom austrougarske vlasti dolaze i planovi izgradnje Sarajeva. Plan

0: nastavio da se izgradi vijećnica i da se uredi obala rijeke. U tu svrhu trebalo je srušiti nekoliko mahala i dijelove čaršija, među njima i ovu kuću. Tvrdoglavi starac Benderija nije htio prodati ni za kakav novac. Nakon mnogo pregovora, Benderija je na kraju tražio da se njegova kuća dio po dio premjesti na drugu stranu i izgradi uz rijeku. Njegovu želju za preseljenjem kuće bilo je teško ispuniti, s obzirom da je bila građena od nepečene cigle ili od ciglene gline, osušene na suncu i pomiješane sa pšenicom. Priča se da je Benderija svaki dan sjedio nasred obližnjeg Šeherčehajnog mosta, pušio duha na svojoj dugačkoj cigareti i pažljivo posmatrao kako radnici prebacuju robu i njegovu kuću na drugu stranu. Neki elementi nisu se mogli pomjeriti, kao što su baza, odnosno temelji, prozori i tako dalje. Inat kuća je promijenila dosta vlasnika od Benderije do danas, a trenutno je renomirani nacionalni restoran. Objekat ima svoje arhitektonske vrijednosti i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa. Građena je od drveta i čerpičke cigle. Krov je pokriven crijepom, tipom crijepa koji je bio u doba Osmanlija. Nakon naknadne restauracije inat kuće, dodan je dio mediteranskog crijepa. Kuća nikad nije imala podrum, što je razumljivo jer bi bio u nivou rijeke. Prvobitno je imala prizemni sprat, a kasnije proširena. Unutar inat kuće. Vrijeme je izgleda stalo prije više od 100 godina. Cijela atmosfera podsjeća na bosansku kuću sagrađenu u osmanskom periodu. Dominiraju drvo, sofe, mali stolovi i stolice. U uglovima su se hare ili kutije za nakit, a na policama stari bosanski predmeti poput ibrika. Rasvjeta je urađena na tradicionalan način, a atmosfera upotpunjena stihovima sevdalinke, tradicionalne bosanske pjesme, što uljepšava ukupan utisak. Inat kuću i vijećnicu povezuje Šeherčehajin most, prvi kamen most u Sarajevu.
1: Priče o Sarajevu samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
5: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Dobro jutro, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina SAD-a rezultatom 2-0 u 16. finala. Zmajevi su pružili snažan otpor, stvarali prilike i veći dio završnice igrali s igračem više nakon isključenja Folarina Balogona, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Uprkos eliminaciji, izabranici Sergeja Barbareza ostvarili su najveći uspjeh u historiji BH fudbala plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i osvojili simpatije navijača borbenim i požrtvovanim igrama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, koju je započela sastankom članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Danas su planirani razgovori s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto te posjeta pripadnicima misije EUFOR-a u bazi Butmir u okviru nastavka dijaloga o europskim integracijama i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Cestovni saobraćaj u Bosni i Hercegovini zabilježio je pad u prvom kvartalu ove godine uz 15% manje prevezenih putnika i 9% manje prevezene robe u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno, aviosaobraćaj bilježi nastavak rasta. Broj putnika na BH aerodromima povećan je za 14%, a broj letova za 8%. Gradsko vijeće grada Sarajeva nije dalo poziv

negativno mišljenje na predlog urbanističkog plana kantona Sarajevo za period 2016-2036. godina, nakon što je za predlog glasalo 12, a protiv 8 vijećnika. Iako mišljenje gradskog vijeća nije bilo pozitivno, konačnu odluku o usvajanju urbanističkog plana donijeće Skupština kantona Sarajevo, dok se do sada i dalje primjenjuje važeći plan za period 1986-2016. godina. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po mokrim saobraćajnicama. Širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Branduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put N17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na -1 etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
2: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

Elektre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Strijelci su bili Folarin Balogun u 45. i Malik Tilman u 81. minuti. Izabranici selektora Sergeja Barbareza od 64. minute imali su igrača više nakon isključenja Baloguna, ali nisu uspjeli iskoristiti brojčanu prednost. Uprkos eliminaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je najveći uspjeh u svojoj historiji plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva i u Bosnu i Hercegovinu se vraća nakon ženog nastupa. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zahvalio igračima i navijačima nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva, gdje je reprezentacija u 16. finala poražena od SAD-a. Barbarez je poručio da su emocije nakon utakmice bile izraz ponosa i zahvalnosti, istakavši da je ekipa dala svoj maksimum. Naglasio je da je nastup na svjetskom prvenstvu završio, ali da se put reprezentacije započet prije dvije godine nastavlja uz vjeru u buduće uspjehe. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko postao je najstariji igrač koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Protiv SAD-a zaigrao je sa 40 godina i 106 dana. Ipak očekuje se da će taj rekord kratko trajati, jer bi ga u večerašnjem susretu Hrvatske i Portugala mogao nadmašiti Cristiano Ronaldo, koji ima 41 godinu. Džeko je utakmicu počeo u startnoj postavi, ali je zbog povrede teren napustio u 50. minuti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na svjetskom prvenstvu završila je značajnom financijskom zaradom. Prema raspodjeli Međunarodne fudbalske federacije FIFA, reprezentaciji Bosne i Hercegovine pripalo je ukupno 23,5 miliona američkih dolara. Od toga je 12,5 miliona dodijeljeno za plasman na svjetsko prvenstvo, uključujući sredstva za pripreme, dok je dodatnih 11 miliona osigurano plasmanom u 16. finala. Sredstva će biti uplaćena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2020. 26. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
9: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
11: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
12: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
13: U BNC-u laptopi već od 179 km.
12: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
13: Posjeti bnc.ba.
12: Ponuda je prava.
13: BNC, ponuda je prava.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Izabranici selektora Sergeja Barbareza od 64. minute imali su igrača više, ali nisu uspjeli izbjeći eliminaciju. Barbarez je nakon susreta zahvalio igračima i navijačima, poručivši da je ponosan na ostvareni rezultat i da se put reprezentacije nastavlja. Kapiten Edin Džeko postao je najstariji fudbaler koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva, dok je reprezentacija od FIFA za učešće i plasman u nokaut fazu za radila ukupno 23,5 miliona američkih dolara. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas razgovarale u Sarajevu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem o europskom putu naše zemlje i nastavku reformi. Kallas se ponovila podršku Europske unije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Za danas su planirani njeni sastanci s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta pripadnicima misije UFOR LTA u bazi Butmir. Federalna vlada produžila je do 30. juna 2027. godine primjenu odluke o subvencioniranju troškova električne energije za domaćinstva s najnižim primanjima. Pravo na subvenciju imaju penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju uslove propisane odlukom. Jedan od osnovnih kriterija je potrošnja električne energije ispod utvrđenog mjesečnog prosjeka kod javnih elektroprivreda u Federaciji BiH. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uspostavljena je nova direktna aviolinija prema Ankari nakon što je sletio prvi avion iz glavnog grada Turske. Letovi će se obavljati dva puta sedmično, a zvaničnici ističu da nova linija jača povezanost Bosne i Hercegovine i Turske te doprinosi razvoju turizma i privrede. Direktor aerodroma i ambasadori dvije zemlje poručili su da je riječ o važnom iskoraku u saradnji i otvaranju novih poslovnih i turističkih prilika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela. Stil koji volite. Cijene koje ćete obožavati.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske korenje frižidera.

0: Gore za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Izabranici selektora Sergeja Barbareza od 64. minute imali su igrača više, ali nisu uspjeli izbjeći eliminaciju. Barbarez je nakon susreta zahvalio igračima i navijačima, poručivši da je ponosan na ostvareni rezultat i da se put reprezentacije nastavlja. Kapiten Edin Džeko postao je najstariji fudbaler koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva, dok je reprezentacija od FIFA za učešće i plasman u nokaut fazu radila ukupno 23,5 miliona američkih dolara. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas razgovarala je u Sarajevu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem o europskom putu naše zemlje i nastavku reformi. Kallas je ponovila podršku Europske unije suverenitetu, teritorijalnom integritetu i europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Za danas su planirani njeni sastanci s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta pripadnicima misije UFOR LTA u bazi Butmir. Federalna vlada produžila je do 30. juna 2027. godine primjenu odluke o subvencioniranju troškova električne energije za domaćinstva s najnižim primanjima. Pravo na subvenciju imaju penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju uslove propisane odlukom. Jedan od osnovnih kriterija je potrošnja električne energije ispod utvrđenog mjesečnog prosjeka kod javnih elektroprivreda u Federaciji BiH. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo uspostavljena je nova direktna aviolinija prema Ankari nakon što je sletio prvi avion iz glavnog grada Turske. Letovi će se obavljati dva puta sedmično, a zvaničnici ističu da nova linija jača povezanost Bosne i Hercegovine i Turske te doprinosi razvoju turizma i privrede. Direktor aerodroma i ambasadori dvije zemlje poručili su da je riječ o važnom iskoraku u saradnji i otvaranju novih poslovnih i turističkih prilika. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
6: nego ona tebi.
7: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio.

0: FM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u 16. finala. Strijelci su bili Folarin Balogun u 45. i Malik Tilman u 81. minuti. Izabranici selektora Sergeja Barbareza od 64. minute imali su igrača više nakon isključenja Baloguna, ali nisu uspjeli iskoristiti brojčanu prednost. Uprkos eliminaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je najveći uspjeh u svojoj historiji plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i u Bosnu i Hercegovinu se vraća nakon zapaženog nastupa. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zahvalio igračima i navijačima nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva, gdje je reprezentacija u 16. finala poražena od SAD-a. Barbarez je poručio da su emocije nakon utakmice bile izraz ponosa i zahvalnosti, istakavši da je ekipa dala svoj maksimum. Naglasio je da je nastup na svjetskom prvenstvu završio, ali da se put reprezentacije započet prije dvije godine nastavlja uz vjeru u buduće uspjehe. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko postao je najstariji igrač koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Protiv SAD-a zaigrao je sa 40 godina i 106 dana. Ipak očekuje se da će taj rekord kratko trajati, jer bi ga u večerašnjem susretu Hrvatske i Portugala mogao nadmašiti Cristiano Ronaldo, koji ima 41 godinu. Džeko je utakmicu počeo u startnoj postavi, ali je zbog povrede teren napustio u 50. minuti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na svjetskom prvenstvu završila je značajnom financijskom zaradom. Prema raspodjeli Međunarodne fudbalske federacije FIFA, reprezentaciji Bosne i Hercegovine pripalo je ukupno 23,5 miliona američkih dolara. Od toga je 12,5 miliona dodijeljeno za plasman na svjetsko prvenstvo, uključujući sredstva za pripreme, dok je dodatnih 11 miliona osigurano plasmanom u 16. finala. Sredstva će biti uplaćena Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2020. 26 donosi pik.ba, pik

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paket ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.bar. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva istakao je da je zadovoljan pristupom ekipe, posebno u prvom poluvremenu. Naglasio je da su greške odlučile ishod utakmice te da se na ovom nivou one brzo kažnjavaju, ali je pohvalio voljni moment i nastup mladih igrača. Barbarez je poručio da je ponosan na tim, zahvalio navijačima na velikoj podršci i dodao da reprezentaciju već u septembru očekuju nove utakmice i nastavak takmičarskog ciklusa. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastala se u Sarajevu s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas, pri čemu je razgovarano o europskom putu Bosne i Hercegovine i nastavku reformskih procesa. Krišto je istakla napredak u radu institucije i potrebu za dodatnim koracima ka otvaranju pregovora s Europskom unijom, dok je Kalas potvrdila opredjeljenost Europske unije daljoj podršci integracijama Bosne i Hercegovine. Općinsko vijeće Novog Sarajeva usvojilo je odluku o privremenom korištenju zapuštene površine na Čengić vili u ulicama Parumlinska i doktora Fetaha Bećirbegovića, koja će biti uređena i pretvorena u sportsko-rekreativni prostor. Na lokaciji je planirana izgradnja montažnih sportskih terena, parkinga te uređenih zelenih površina uz upravljanje javnog preduzeća ONSA. Načelnica općine Benjamina Karić poručila je da je cilj osigurati dodatne sportske sadržaje i unaprijediti infrastrukturu za građane i mlade. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je sa izvođačem radova okvirni sporazum za izgradnju centralnog trga na Dobrinji, čija je vrijednost skoro 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Efendić je istakao da će biti riječ o modernom gradskom trgu površine oko 5000 kvadratnih metara, namijenjenom za javne događaje, koncerte i okupljanja građana, dok će poseban dio sadržavati multifunkcionalnu fontanu koja se zimi može koristiti kao ravna površina. Projekat uključuje i uređenje zelenih površina, urbani mobilijar i pješačku zonu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: malo naspavali. Ako ste već na svojim radnim mjestima, želim vam ugodan radni dan. Naši Zmajevi su sinoć izašli na teren na svjetskom prvenstvu, a mi smo bili uz njih ispred ekrana, u društvu prijatelja, u kafićima, na trgovima, svako na svom mjestu, ali svi sa istim ciljem, da bodrimo našu reprezentaciju, i bodrili smo je uprkos rezultatu. Eto, rezultat možda nije bio onakav kakvom smo se nadali, ali ono što ostaje jeste veliki uspjeh, historijski trenutak i činjenica da smo zajedno proživjeli još jednu posebnu sportsku priču. Danas ćemo pričati o svemu, o utisima nakon utakmice, o atmosferi, ali i o svim onim malim stvarima koje čine ove dane posebnim. Zato ostanite sa nama, pojačajte radio i nastavimo dalje u ovaj 2. juli, dan nakon velike noći za naše Zmajeve.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amercu. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
7: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri.

0: treba doći na more.
1: Ljeti radio.
0: Ljeto,
1: manje priče, više hitova.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i danas je dan posvećen onima koji uvijek znaju ko je ušao u igru, ko je asistirao za gol, ko je dobio izjavu nakon utakmice i ko je u 90. minuti donio trenutak za pamćenje. 2. juli obilježava se kao Međunarodni dan sportskih novinara, dan kada slavimo ljude koji nam približavaju sport, prenose emocije s terena i donose priče koje često ostanu jednako važne kao i sam rezultat. Posebno ovih dana kada je nogometna euforija na vrhuncu i kada svi pratimo naše zmajeve na svjetskom prvenstvu, još jednom vidimo koliko su zapravo važni oni koji su uz reprezentaciju, od prvog treninga preko utakmica pa sve do posljednjeg zvižduka. Dok mi utakmice gledamo iz svojih domova, kafića i navijačkih zona, sportski novinari su tamo gdje se sve dešava. S mikrofonom u ruci, rokovnikom, kamerom i bezbroj poruka, trče za izjavama, hvataju trenutke i prenose atmosferu direktno sa terena. Zahvaljujući njima ne pamtimo samo rezultat na semaforu, nego i priče iza njega, emocije igrača, atmosferu među navijačima, velike pobjede i one trenutke koje prepričavamo godinama. Zato svim sportskim novinarima, a posebno onima koji su ovih dana pratili naše zmajeve i donosili nam dijelić atmosfere sa svjetskog prvenstva, sretan Međunarodni dan sportskih novinara. Hvala vam što ste glas i slika sporta.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva istakao je da je zadovoljan pristupom ekipe, posebno u prvom poluvremenu. Naglasio je da su greške odlučile ishod utakmice te da se na ovom nivou one brzo kažnjavaju, ali je pohvalio voljni momenat i nastup mladih igrača. Barbarez je poručio da je ponosan na tim, zahvalio navijačima na velikoj podršci i dodao da reprezentaciju već u septembru očekuju nove utakmice i nastavak takmičarskog ciklusa. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastala se u Sarajevu s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas, pri čemu je razgovarano o europskom putu Bosne i Hercegovine i nastavku reformskih procesa. Krišto je istakla napredak u radu institucije i potrebu za dodatnim koracima ka otvaranju pregovora s Evropskom unijom, dok je Kalas potvrdila opredjeljenost Evropske unije daljoj podršci integracijama Bosne i Hercegovine. Općinsko vijeće Novog Sarajeva usvojilo je odluku o privremenom korištenju zapuštene površine na Čengić vili u ulicama Parumlinska i doktora Fetaha Bećirbegovića, koja će biti uređena i pretvorena u sportsko-rekreativni prostor. Na lokaciji je planirana izgradnja montažnih sportskih terena, parkinga te uređenih zelenih površina uz upravljanje javnog preduzeća ONSA. Načelnica općine Benjamina Karić poručila je da je cilj osigurati dodatne sportske sadržaje i unaprijediti infrastrukturu za građane i mlade. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je sa izvođačem radova okvirni sporazum za izgradnju centralnog trga na Dobrinji, čija je vrijednost skoro 3,84 miliona konvertibilnih maraka. Efendić je istakao da će biti riječ o modernom gradskom trgu površine oko 5000 kvadratnih metara, namijenjenom za javne događaje, koncerte i okupljanja građana, dok će poseban dio sadržavati multifunkcionalnu fontanu koja se zimi može koristiti kao ravna površina. Projekat uključuje i uređenje zelenih površina, urbani mobilijar i pješačku zonu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Bio je to hit koji je objavljen 1987. i to baš 2. jula, dakle Kolačići danas slavi 39. rođendan. Inače, ovaj hit je objavljen na prvom samostalnom albumu Marine Perazić, Vesele note za ovaj ljetni dan, sad idemo sa blokom reklama, a onda ćemo malo o novoj pjesmi i jednom novom duetu. Ostanite uz Hit FM.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog četvrtka i malo ćemo o muzici, pa neke muzičke saradnje jednostavno imaju posebnu težinu, a ova je jedna od njih. Dva sjajna vokala naše scene, Hari Matahari i Mirza Selimović, udružili su snage i publici donijeli emotivnu baladu pod nazivom Janje. Pjesma je spoj iskustva, emocije i dvije generacije koje povezuju ljubav prema muzici. Hari, koji već 4 decenije ostavlja trag na regionalnoj sceni, i Mirza, jedan od najcjenjenijih vokala mlađe generacije, pokazali su kako zvuči kada se spoje dva snažna glasa i iskrena emocija. Za ovu saradnju obojica kažu da je došla u pravom trenutku, a sudeći prema prvim reakcijama publike, Janje bi mogla postati još jedna pjesma koja će se dugo slušati. Pa da čujemo.

0: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na -1 etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Robot Weekend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i

govora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Iz granične policije Bosne i Hercegovine saopšteno je da ta institucija provodi provjere nakon medijskih navoda o navodnom korištenju službenog vozila u privatne svrhe na teritoriji Republike Hrvatske. Navode da sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu postupa po anonimnoj prijavi, te da su zatražene informacije od MUP-a Republike Hrvatske kako bi se utvrdile sve okolnosti. Iz granične policije BiH poručuju da primjenjuju politiku nulte tolerancije na zloupotrebe i da djeluju profesionalno i u skladu sa zakonom. Predstavnici aviokompanija i aerodroma upozorili su da je novi sistem ulaska i izlaska iz Europske unije EES dosegao kritičnu tačku i zatražili hitnu reakciju Europske komisije zbog velikih gužvi i kašnjenja na granicama. Putnici se, kako navode, suočavaju s čekanjima i do 5 sati, što dovodi do propuštanja letova i poremećaja u saobraćaju. Uoči ljetne sezone upozoravaju da bi problemi mogli eskalirati, dok procjene Svjetskog vijeća za putovanje i turizam pokazuju da bi moglo biti ugroženo oko 41% za boračka pitanja kantona Sarajevo i Dom zdravlja kantona Sarajevo potpisali su memorandum o saradnji kojim je pokrenut program unapređenja oralnog zdravlja boračke populacije u kantonu Sarajevo. Program obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide te članove porodica šehida i poginulih boraca s fokusom na preventivne stomatološke preglede, rano otkrivanje oboljenja i edukaciju o oralnoj higijeni. Pregledi će se obavljati jednom sedmično u svim opštinskim domovima zdravlja širom kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati mišljenje o predlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kao izmjene zakona o državljanstvu i ličnoj karti. Na dnevnom redu su i odluke o korištenju sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH te informacije o stanju migracije i projektu upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu. Ministri bi trebali razmatrati i nacrt odluke o ratifikaciji

0: 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacije za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva istakao je da je zadovoljan pristupom ekipe, posebno u prvom poluvremenu. Naglasio je da su greške odlučile ishod utakmice te da se na ovom nivou one brzo kažnjavaju, ali je pohvalio voljni momenat i nastup mladih igrača. Barbarez je poručio da je ponosan na tim, zahvalio navijačima na velikoj podršci i dodao da reprezentaciju već u septembru očekuju nove utakmice i nastavak takmičarskog ciklusa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od SAD-a u San Francisku rezultatom 2:0. Nakon utakmice američki reprezentativac Kristijan Pulišić izjavio je da je njegov tim zasluženo slavio i pohvalio timsku igru, posebno prvo poluvrijeme u kojem su, kako je rekao, dominirali. Dodao je da je ekipa kvalitetno odradila i period igre s igrače manje, te da smatra kako isključenje Folarina Baloguna nije bilo opravdano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Iako su Zmajevi u pojedinim trenucima bili ravnopravan pa i bolji protivnik, utakmica je izazvala veliki interes medija u regiji. Hrvatski, srbijanski i drugi regionalni portali istakli su da Bosna i Hercegovina nije iskoristila prilike ni igrača više u finišu susreta, uz naglasak na borbenost domaćina i kraj mundijalske bajke BH selekcije. Italijanski novinar Nicolo Šira objavio je da bi BH reprezentativac Tarik Muharimović mogao napraviti veliki transfer i vratiti se u Juventus. Prema njegovim navodima, dogovor između klubova vrijedan je oko 15 miliona eura uz dodatne bonuse, ugovor bi trajao do 2031. godine. Muharimović je ranije bio član Juventusa, a proteklu sezonu proveo je u Sassuolu gdje je zabilježio zapažene nastupe, uključujući i golove u prvenstvu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na predlog ministra saobraćaja i komunikacije Edina Forte odluku o dodjeli dodatnih 6 miliona maraka radio televiziji Bosne i Hercegovine. Istovremeno po 2 miliona maraka biće izdvojena entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija, a 1,7 miliona regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine za jačanje regulatornih kapaciteta. Forte je naveo da je riječ o najvećoj financijskoj podršci BHRT-u iz sredstava regulatorne agencije za komunikacije do sada. Iz granične policije Bosne i Hercegovine saopšteno je da ta institucija provodi provjere nakon medijskih navoda o navodnom korištenju službenog vozila u privatne svrhe na teritoriji Republike Hrvatske. Navode da sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu postupa po anonimnoj prijavi, te da su zatražene informacije od MUP-a Republike Hrvatske kako bi se utvrdile sve okolnosti. Iz granične policije BiH poručuju da primjenjuju politiku nulte tolerancije na zloupotrebe i da djeluju profesionalno i u skladu sa zakonom. Predstavnici aviokompanija i aerodroma upozorili su da je novi sistem ulaska i izlaska iz Europske unije EES dosegao kritičnu tačku i zatražili hitnu reakciju Europske komisije zbog velikih gužvi i kašnjenja na granicama. Putnici se, kako navode, suočavaju s čekanjima i do 5 sati, što dovodi do propuštanja letova i poremećaja u saobraćaju. Uoči ljetne sezone upozoravaju da bi problemi mogli eskalirati, dok procjene Svjetskog vijeća za putovanje i turizam pokazuju da bi moglo biti ugroženo oko 41 milion dolazaka i više od 45 milijardi dolara turističke potrošnje u Europi.

0: sjećaš.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ti si na redu i Nermin Puškar na talasima Hit FM-a, slušamo samo dobru muziku i ovoga poslipodneva jesmo uspavani, prije ne naspavani, onako melanholični, sjetni, kako god želite to nazvati, ali i dalje sretni u duši, to nam je najbitnije.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Sezonsko sniženje počinje.

0: Čelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.bar. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
2: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplex.

Pola četiri nam je i sada i vrijeme da otvorimo tu našu temu, a koja druga može biti nego sinoćnja utakmica. Da, desilo se što se desilo, Amerika je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Utakmica je bila baš napeta, puna nervoze, ali naši momci su se zaista branili do zadnjeg trenutka. Mnogi su pokušali da nađu opravdanje u tome da je Amerika na kraju igrala s igračem manje, ali kao što je i selektor sam objasnio, nikad to ne mora značiti samu pobjedu. Jednostavno, bili su bolji, utakmica je završena u njihovu korist i mi idemo dalje. Prije svega, prije nego što otvorim i vaše komentare, zaista ovako javno želim da se zahvalim i našem selektoru i našim zmajevima na onome što su nam priredili u protekla dva mjeseca. Zaista smo živjeli jedan život koji nam je pokazao da Bosna i Hercegovina itekako je puna ljubavi, da se možemo ujediniti. Mi ljudi to zaista znamo, politike su neka druga stvar, o njima nećemo, ali ako ste primijetili ovih dana, bilo je na vijestima po Americi, mislim da su se dvoje Rusa popeli na vrh antene na Empire State Buildingu i raširili su jedan transparent koji bi otprilike u prevodu kod nas značio: kada moć prema ljubavi pobjedi ljubav prema moći, svijet će biti puno bolje mjesto. I upravo je možda taj transparent, ta krilatica, nešto što treba Bosnu i Hercegovinu, nas, narod, da vodi nakon svega ovoga što se izdešavalo oko svjetskog prvenstva. Zato zaista jedno veliko hvala, još jednom jedno veliko hvala našim reprezentativcima. Ovo je bio historijski moment za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu. Njemački mediji su o nama pisali kao o najvoljenijoj reprezentaciji i najvoljenijim navijačima. Ostavili smo trag u cijelom svijetu, pokazali ljudima koji ne znaju na mapi pokazati gdje je Bosna i Hercegovina, gdje se nalazimo, mali jesmo, ali zaista smo srčani, naše srce je veliko, možda i veće od kompletne te Europe kada se mi svi sastanemo, a o Americi da ne pričam. Sada želim čuti i vaše komentare na sinoćnju utakmicu, nadam se da su se emocije bar malo slegle. 061 010 030 je naš Viber broj, pišite.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće

pozdrav, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji porukom da Evropska unija ostaje posvećena evropskom putu zemlje. Istakla je da su glavne teme razgovora bila imenovanje novog visokog predstavnika Evropske integracije i predstojeći opći izbori. Kallas je ocijenila da je napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji usporen nakon 2024. godine te je poručila da je najbolji put ka okončanju međunarodnog nadzora nastavak reformi i ubrzanje procesa europskih integracija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako su obje reprezentacije već osigurale plasman u narednu fazu, susret ima veliki značaj jer se ostvareni rezultati prenose u drugi krug kvalifikacija. Selektor BH reprezentacije Dario Gergia neće moći računati na povrijeđenog Canana Musu, dok se Jusuf Nurkić očekuje u nastavku kvalifikacija. Turska u Zenicu stiže s maksimalnim učinkom nakon 4 odigrana kola. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode nova krivična djela javnog promovisanja ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske te javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predložene kazne iznose do 3 godine zatvora, odnosno od 2 do 5 godina ako takva djela izazovu teže posljedice po javni red ili međunacionalne odnose. Da bi stupio na snagu, zakon mora usvojiti Narodna skupština. Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela verbalnog zlostavljanja putem interneta. Prema optužnici, Pašić je putem društvenih mreža upućivao uvrede, psovke i prijetnje više osoba, među kojima su novinarke Rabija Arifović i Dalija Hasanbegović-Konaković, zamjenica državnog ministra za ljudska prava Duška Jurišić te federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Na izrečenu presudu postoji pravo žalbe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, u Hercegovini djelimično vedro vrijeme, većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak, sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu sutra djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 16 sati prošlo, komentarišemo sinoćnju utakmicu, nažalost Bosna i Hercegovina oprašta se od svjetskog prvenstva, ali uopšte nismo, kako bih rekla, tužni oko toga, niti smo bijesni oko toga, naše momke ne možemo kriviti apsolutno ni za šta, dali su svoj maksimum od sebe, ma kakav maksimum, dva puta maksimum od sebe i vidjelo se sinoć koliko im je krivo bilo, ali jednostavno prvenstvo je takvo, Amerika jednostavno je prejaka, zamislite imati toliko saveznih država, pa iz svake da biraju najboljeg, a u svakoj ima sigurno jedan najbolji, definitivno su onda moćni od nas puta pet. Ali nema veze, ovo je nama bila jedna velika škola, veliko iskustvo za naše drage mlade momke i mi idemo dalje uzdignute glave, baš kao što je Sergej Barbares i rekao. Evo i vaših komentara, Mirza je pisao, ma ništa se momcima ne može zamjeriti, svaka vam čast, plakao sam sinoć na kraju utakmice, ne zbog tuge, već zbog sreće. Koliko su srce ostavili na terenu i koliko su pokazali da Bosna i Hercegovina

i te kako zaslužuje da bude na tom svjetskom prvenstvu. Ajla nam je pisala, evo nas, sjedimo baš kod kuće i dalje razgovaramo o ovome, ne možemo da vjerujemo da smo završili, kontali smo da možemo možda do osmine finala doći, ali šta je tu je, naši momci sigurno zaslužuju puno više, vidimo se svjetsko za 4 godine. Tako je, Ajla, bravo. Ismet nam je pisao, draga Lajla, ja sam sinoć gledao sve na Otvorenom, uživao sam u ljudima, uživao sam u dobroj energiji među svima nama i kakav god je rezultat, a evo pokazao se da nije bio dobar za nas, nema veze, idemo dalje, čeka nas dosta dobrih utakmica, pripremamo se za evropsko. Otprilike su sve poruke na ovaj fazon, sve vaše poruke, tako da nažalost i nemam vremena sve ih pročitati, ali nekako bih voljela upakovati u neki folder i poslati na adresu Nogometnog saveza da i Sergej i cijela ekipa vidi i ove vaše poruke koje su nevidljive, koje nisu na društvenim mrežama, da jednostavno svi stojimo cijelim srcem i svom dušom uz naš tim. Bravo momci, još jednom veliko hvala što ste nas ovako obradovali, što ste nam priuštili protekla 2 mjeseca sreće, nade, ljubavi, sjajnih pjesama i iznad svega Bosne i Hercegovine ujedinjene, onakve kako je i oduvijek trebala biti.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sačuvaj me Bože njene ljubavi i Zdravko Čolić na talasima Hit FM-a. U pjesmu je Balaš napisao za svoju suprugu Olju, a otpjevao je pjesmu Čola. Kakva god je ljubav bila između Olje i Balaševića, imala je uspona i padova, ne možemo osporiti da je neke od najljepših ljubavnih pjesama koji su upravo njoj posvećene napisao Balaš i da mu je ona kroz cijeli život bila muza. On nam nedostaje, ali evo, ostaje da živi i dalje u svojim pjesmama.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori

0: ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: navijačka band. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Pola pet nam je i vrijeme za mini koncert. Slušat ćemo i zagrijavati glasne žice uz Parni valjak koji nam večeras otvara live stage. Uz njega će još nastupiti Jurica Pađen i grupa Aerodrom. Tako da dobar provod večeras na Metalcu je zagarantovan. Ulaznice još uvijek možete kupiti u sistemu entrio.ba, obezbijedite svoje na vrijeme, a do tada Parni valjak u našem mini koncertu. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L. Ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Ovo ljeto smanji priču, ojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

Lijep pozdrav, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji porukom da Evropska unija ostaje posvećena evropskom putu zemlje. Istakla je da su glavne teme razgovora bila imenovanje novog visokog predstavnika Evropske integracije i predstojeći opći izbori. Kallas se ocijenila da je napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji usporen nakon 2024. godine, te je poručila da je najbolji put ka okončanju međunarodnog nadzora nastavak reformi i ubrzanje procesa evropskih integracija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako su obje reprezentacije već osigurale plasman u narednu fazu, susret ima veliki značaj jer se ostvareni rezultati prenose u drugi krug kvalifikacija. Selektor BH reprezentacije Dario Gergija neće moći računati na povrijeđenog Canana Musu, dok se Jusuf Nurkić očekuje u nastavku kvalifikacija. Turska u Zenicu stiže s maksimalnim učinkom nakon 4 odigrana kola. Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode nova krivična djela javnog promovisanja ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske te javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predložene kazne iznose do 3 godine zatvora, odnosno od 2 do 5 godina ako takva djela izazovu teže posljedice po javni red ili međunacionalne odnose. Da bi stupio na snagu, zakon mora usvojiti Narodna skupština. Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela verbalnog zlostavljanja putem interneta. Prema optužnici, Pašić je putem društvenih mreža upućivao uvrede, psovke i prijetnje više osoba, među kojima su novinarke Rabija Arifović i Dalija Hasanbegović-Konaković, zamjenica državnog ministra za ljudska prava Duška Jurišić te federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Na izrečenu presudu postoji pravo žalbe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, u Hercegovini djelimično vedro vrijeme, većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak, sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu sutra djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati, drugi nam je juli 2026. godine, družimo se još nekih sat vremena u Drive Time-u. Danas smo također program posvetili našim zmajevima, sinoćnjoj utakmici i oproštaju od svjetskog prvenstva. Nismo tužni, melanholični malo onako jesmo, sjetni da, ali tuga nema mjesta u našim srcima i našim dušama, jer zmajevi su nam omogućili ovakvu sreću i ovakve emocije i sliku koju smo poslali u svijet s našim navijačima širom Amerike i Kanade koji su se pojavili iz Bosne i Hercegovine, gdje god smo se okupljali na bilo kakvim trgovima, kako smo slavili sve pobjede, golove i slično. Napravili su mnogobrojni mediji u svijetu zanimljive i zaista velike priče o Bosni i Hercegovini. Ono što jesmo naučili na ovom svjetskom prvenstvu je to da ne moramo mi nikome ništa dokazivati. Sergej Barbarez je to na jednoj od preskonferencija dobro rekao, doći će dan kada će i nas smatrati favoritima, a ne samo nekom malom zemljom koja je tu, kako kažu, na sreću došla. Niko na sreću nije došao na svjetsko prvenstvo, nemamo za čime da žalimo, naši momci su zaista pokazali da su rame uz rame sa svim svjetskim silama. Neki jesu malo bolji, ali nemojte zaboraviti i sjajno je to sinoć komentator na Areni Sport rekao, da smo na takmi za odrasle poslali djecu. Da, upravo 20, 21, 18, 19 godina, zaista su to tek djeca, a za sljedeće svjetsko prvenstvo bit će neki iskusni momci koji su se prodali u dobre klubove, odigrali dobrih utakmica i stekli iskustvo koje nema cijenu. E, tome se radujemo, ali prije svjetskog prvenstva, evropskom prvenstvu se svakako radujemo, za koje je Sergej Barbareze i potpisao sa reprezentacijom četvorogodišnji ugovor i rekao je, ja ću ove momke pripremiti za Evropsko 2028. Naravno, svjetsko je došlo samo kao bonus. Neće se naši momci vraćati kolektivno u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo, jer ostaće otprilike maksimalno još neka dva dana u Americi, a onda će svako svojim putem u gradove i države gdje igraju u svojim klubovima. Jedino će se Sergej Barbarez vratiti u Sarajevo i priča se da bi mogli se organizovati, odnosno navijači žele da se organizuju i da ga dočekaju na sarajevskom aerodromu, a vidjet ćemo još kada će to biti. Ovaj čovjek zaista zaslužuje, njegove suze sinoć na terenu pokazale su to, kako ga zovu, pokeraško lice, da se otopilo i jednostavno pokazao je svu emociju i hvala mu na tome. Evo, ja dok sad ovo govorim, meni su oči pune suza kada se sjetim tog snimka. Nema se, kažem opet, za čim žaliti, momci su ostavili srce na terenu, ujedinili su nas i dali nam dva mjeseca emocija i prije svega uspomena koje ćemo pamtiti čitav život.

je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
4: Robot Weekend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
5: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: nama je Laila.
1: Pola šest nam je i evo već se piše o tome kada ponovo možemo zmajeve gledati u nekom od takmičenja, pa po okončanju ovog mundijala morat ćemo čekati do jeseni. Zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija, a kako smo u prošlom izdanju završili kao posljednje plasirani u grupi Bosne i Hercegovina će igrati u Ligi B, a u grupi s našom selekcijom nalaze se Poljska, Švedska i Rumunija. Prvu utakmicu zmajevi će igrati na gostujućem terenu

protiv Poljske, a igra se 25. septembra. Samo tri dana kasnije BiH ponovo ide na gostovanje u Rumuniju, protiv koje smo dva puta slavili tokom kvalifikacionog ciklusa za svjetsko prvenstvo. Za povratak u Bosnu i Hercegovinu će igrači i navijači morati čekati 2. oktobar, kada u našu zemlju dolaze reprezentacija Švedske. Tri dana kasnije Zmajevi igraju još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će biti Poljska. Ovu godinu reprezentacija će završiti s gostovanjem u Švedskoj 14. novembra, te s utakmicom na domaćem terenu protiv Rumunije 17. novembra, čime će biti završena ova faza Lige nacija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitniji rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasman u doigravanje za plasman u Ligu A. U slučaju da Bosna i Hercegovina osvoji 3. mjesto u grupi, išli bi u doigravanje za opstanak u Ligi B, dok bi posljednje mjesto donijelo ispadanje u 3. rang, odnosno Ligu C. O tome ne želimo ne pričati. Ima još do septembra, naši momci sigurno sam bit će spremni za ovo, sada na zasluženi odmor, vidim priča se još o nekim transferima, gdje se ko vraća, gdje će ko otići, ali o tom potom, čekat ćemo da se sve ovo slegne i čekat ćemo zvanične informacije. Ono što želim da vas podsjetim je još jedna utakmica naših Zmajeva, ali ovoga puta košarkaša, igraju večeras u Zenici utakmicu 5. kola 1. runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a u goste dolazi selekcija Turske. Protivnik naše reprezentacije je u prva 4 kola ostvario isto toliko pobjeda, uključujući i trijumf nad BiH 27. novembra prošle godine, kada je Turska slavila rezultatom 93:71. Bez obzira na ovaj poraz, kao i poraz protiv Srbije, tri dana kasnije u Sarajevu, Bosna i Hercegovina iz 2 pobjede nad Švajcarskom uspjela osigurati narednu fazu, koja bi se trebala igrati od augusta ove do marta naredne godine. Ipak naša zemlja ima za šta igrati u ovoj utakmici, jer se svi rezultati iz prve prenose u drugu rundu, samim tim potencijalnim pobjedama protiv Turske, ali i naredne sedmice protiv Srbije, naša reprezentacija bi imala bolji položaj u sljedećoj rundi. Na ovoj utakmici, kao i na predstojećoj protiv Srbije, neće biti Džanana Muse zbog povrede, ali ni Jusufa Nurkića, koji će se pridružiti u narednim kvalifikacionim utakmicama. Ipak on je došao na pripreme i radi odvojeno od ostatka ekipe. Utakmica se igra večeras od 20 sati u Zenici, kako rekoh, u dvorani Husein Smajlović, a direktan TV prenos omogućen je na Areni 1 Premium. Našim momcima, našim košarkaškim Zmajevima želimo puno sreće i bodrimo ih večeras strasno i glasno.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet

0: i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijep pozdrav, četvrtak je 2. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji porukom da Evropska unija ostaje posvećena evropskom putu zemlje. Istakla je da su glavne teme razgovora bila imenovanje novog visokog predstavnika Evropske integracije i predstojeći opći izbori. Kallas se ocijenila da je napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji usporen nakon 2024. godine te je poručila da je najbolji put ka okončanju međunarodnog nadzora nastavak reformi i ubrzanje procesa europskih integracija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako su obje reprezentacije već osigurale plasman u narednu fazu, susret ima veliki značaj jer se ostvareni rezultati prenose u drugi krug kvalifikacija. Selektor BH reprezentacije Dario Gergija neće moći računati na povrijeđenog Canana Musu, dok se Jusuf Nurkić očekuje u nastavku kvalifikacija. Turska u Zenicu stiže s maksimalnim učinkom nakon 4 odigrana kola. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode nova krivična djela javnog promovisanja ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske te javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predložene kazne iznose do 3 godine zatvora, odnosno od 2 do 5 godina ako takva djela izazovu teže posljedice po javni red ili međunacionalne odnose. Da bi stupio na snagu, zakon mora usvojiti Narodna skupština. Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela verbalnog zlostavljanja putem interneta. Prema optužnici, Pašić je putem društvenih mreža upućivao uvrede, psovke i prijetnje više osoba, među kojima su novinarke Rabija Arifović i Dalija Hasanbegović-Konaković, zamjenica državnog ministra za ljudska prava Duška Jurišić te federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Na izrečenu presudu postoji pravo žalbe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, u Hercegovini djelimično vedro vrijeme, većinom je padala slaba kiša ili lokalni pljusak, sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U Sarajevu sutra djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, najviša

Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.

0: donosi pik.ba.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi nastavlja se večeras utakmicama 16. finala. Program počinje u 21 sat po našem vremenu susretom Španije i Austrije u Inglewoodu. Španija je grupu H završila kao prvoplasirana uz dvije pobjede i jedan remi, dok je Austrija u nokaut fazu prošla kao drugoplasirana iz svoje grupe. U 1 sat poslije ponoći igraju Hrvatska i Portugal u duelu u kojem se očekuje veliki derbi i neizvjesna borba za plasman u osminu finala. Posljednji meč dana je Švicarska-Alžir u 5 sati ujutro po našem vremenu, gdje Švicarska ulazi kao favorit nakon odlične grupne faze. Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala na stadionu BMO Field u Torontu. Mediji u Hrvatskoj navode da selektor Zlatko Dalić planira zadržati istu postavu kao u susretu protiv Gane, u kojem je Hrvatska izborila plasman u nokaut fazu. U napadu se očekuje Andrej Kramarić, dok bi ključnu ulogu u veznom redu trebali imati Luka

0: Modrić i Mateo Kovačić, uz naglasak da će upravo sredina terena prema Daliću odlučiti ishod ovog duela. Larin Balogun je u pobjedi SAD-a nad Bosnom i Hercegovinom 2-0 prošao put od heroja do tragičara. Postigao je vodeći pogodak, ali je u nastavku utakmice zbog grubog starta nad Tarikom Muharemovićem dobio direktan crveni karton i propustit će naredni meč protiv Belgije. Time je ušao u historiju svjetskih prvenstava kao tek četvrti igrač koji je na istoj utakmici i postigao go i dobio crveni karton nakon Zinedina Zidana, Ronaldinha i Garinče. Argentina će nokaut fazu svjetskog prvenstva početi utakmicom protiv Zelenorskih ostrva u Majamiju u noći s petka na subotu. Po dolasku na Floridu reprezentacija je prošla standardne sigurnosne kontrole, a posebnu pažnju privukao je Leo Messi koji je podvrgnut detaljnom pregledu na aerodromu kao i svi ostali putnici. Podsjetimo, Messi na ovom mundijalu ima sjajnu formu i u tri utakmice postigao je 6 golova.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.
0: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjih spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled.

pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na Cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
3: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: donosi pik.ba. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva istakao je da je zadovoljan pristupom ekipe, posebno u prvom poluvremenu. Naglasio je da su greške odlučile ishod utakmice te da se na ovom nivou one brzo kažnjavaju, ali je pohvalio voljni momenat i nastup mladih igrača. Barbarez je poručio da je ponosan na tim, zahvalio navijačima na velikoj podršci i dodao da reprezentaciju već u septembru očekuju nove utakmice i nastavak takmičarskog ciklusa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od SAD-a u San Francisku rezultatom 2:0. Nakon utakmice američki reprezentativac Kristijan Pulišić izjavio je da je njegov tim zasluženo slavio i pohvalio timsku igru, posebno prvo poluvrijeme u kojem su, kako je rekao, dominirali. Dodao je da je ekipa kvalitetno odradila i period igre s igrače manje, te da smatra kako isključenje Folarina Baloguna nije bilo opravdano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Iako su Zmajevi u pojedinim trenucima bili ravnopravan pa i bolji protivnik, utakmica je izazvala veliki interes medija u regiji. Hrvatski, srbijanski i drugi regionalni portali istakli su da Bosna i Hercegovina nije iskoristila prilike ni igrača više u finišu susreta, uz naglasak na borbenost domaćina i kraj mundijalske bajke BH selekcije. Italijanski novinar Nicolo Šira objavio je da bi BH reprezentativac Tarik Muharimović mogao napraviti veliki transfer i vratiti se u Juventus. Prema njegovim navodima, dogovor između klubova vrijedan je oko 15 miliona eura uz dodatne bonuse, ugovor bi trajao do 2031. godine. Muharimović je ranije bio član Juventusa, a proteklu sezonu proveo je u Sassuolu gdje je zabilježio zapažene nastupe, uključujući i golove u prvenstvu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Robot Weekend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Mi smo

Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tvoj grad, tvoj radio.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro, aj živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Budi maca ili maca.

0: za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: donosi pik.ba.
1: Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi nastavlja se večeras utakmicama 16. finala. Program počinje u 21 sat po našem vremenu susretom Španije i Austrije u Inglewoodu. Španija je grupu H završila kao prvoplasirana uz dvije pobjede i jedan remi, dok je Austrija u nokaut fazu prošla kao drugoplasirana iz svoje grupe. U 1 sat poslije ponoći igraju Hrvatska i Portugal u duelu u kojem se očekuje veliki derbi i neizvjesna borba za plasman u osminu finala. Posljednji meč dana je Švicarska-Alžir u 5 sati ujutro po našem vremenu, gdje Švicarska ulazi kao favorit nakon odlične grupne faze. Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala na stadionu BMO Field u Torontu. Mediji u Hrvatskoj navode da selektor Zlatko Dalić planira zadržati istu postavu kao u susretu protiv Gane, u kojem je Hrvatska izborila plasman u nokaut fazu. U napadu se očekuje Andrej Kramarić, dok bi ključnu ulogu u veznom redu trebali imati Luka Modrić i Mateo Kovačić, uz naglasak da će upravo sredina terena prema Daliću odlučiti ishod ovog duela. Folarin Balogun je u pobjedi SAD-a nad Bosnom i Hercegovinom 2-0 prošao put od heroja do tragičara. Postigao je vodeći pogodak, ali je u nastavku utakmice zbog grubog starta nad Tarikom Muharemovićem dobio direktan crveni karton i propustit će naredni meč protiv Belgije. Time je ušao u historiju svjetskih prvenstava kao tek četvrti igrač koji je na istoj utakmici i postigao go i dobio crveni karton nakon Zinedina Zidana, Ronaldinha i Garinče. Argentina će nokaut fazu svjetskog prvenstva početi utakmicom protiv Zelenorskih ostrva u Majamiju u noći s petka na subotu. Po dolasku na Floridu reprezentacija je prošla standardne sigurnosne kontrole, a posebnu pažnju privukao je Leo Messi, koji je podvrgnut detaljnom pregledu na aerodromu kao i svi ostali putnici. Podsjetimo, Messi na ovom mundijalu ima sjajnu formu i u tri utakmice postigao je 6 golova.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom. I ostvar...

0: svaku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgoš Pet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

podrozu.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu kuću.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u